0: Ulica,
1: cik, vid, skadit.
0: Preveč je
1: odprt, spit. Žog na klubu ni. Žog v klubu ni. Čist sem fucking prbit. Coke, lajna je hit. Frula po vid, snif. Frula po vid, snif.

0: Pa šta to puščaš, Jarane? Jeboli ti pas, majku Božju!
1: Stop making that big face!

masovnim grobnicama i koncentracionim logorima. Na kojemo ta dva flora? Želiš da ti sviram? Pičko jedna nostalgična.

Majku. Jebo ti Balkan beat, Majku. Jebo ti regija, Majku. Jebo ti Tito. I oca i Majku.

flora. Pred streljačkim vodovima i masovnim koljačima, na kojemo ta dva flora. Ti igraš, pičko jedna nostalgična.

uzme majku. Jebo ti lepa brena majku. Jebo ti Johnny Štulić majku. Jebo ti paket aranžman majku. Jebo ti komunizam i svastiku i majku.

drugi dan mi je tko kuda mi kejfali, kuda bi tijelo nijeke u meni, kaži nardit kuda mi jutra hljedala u aniza oči. Drugi dan mi je provrijez, ma za se upiti.